0: Fuck the hoe.
1: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Headbanger.